0: Čest šmečno po pečeche rejnši tým, was strovi z budeského studia Katka Pipilec, čenca zaso rano zemnu popuču do novoho dňa, z vami tu išteš. Dobre ranie, Katka, ty bych ešte raz a voladaj prošu do vúsovania.
1: Dobre ranie, haja, ja si myslím, no zas vás za, ja svoj džen tež s rejnším športom.
0: Aha.
1: Ke kotri húčpe to najlipi, že? So, tak rec vaša vútroba bie samstnem takče, so so lipi športuje, votem pobieda čenca Simon Heduška v Kreščenže 144 beats per minute, taká hučba treba. Čoho hľadok vanie všetko to za 10 menšinu nekak. Vo fotovom vúpečovaniu v končine vokúho holu a hatu rozprávieš nám ty potom rúne tak, kaj štieš o tým, kak sa poprom s barbami z přírody moluje. Môžeš to hižom krutky dolátať?
0: To bieš včera celé zaujímavé. Ja bieš v Stroži pola hučine. Tam je so svoje deči zetkáva v Strošťanskej starej šuli a oni sú tam čerili potom do boskej zárody, sú tam štípali napríklad kčenia a vopena a sú tu te romadže zmošť a s tými vopinami sú potom molovali a sú krásne fota a obrazy nastali.
1: Krásny prúznický poskytk potajkým a ďalší prúznický poskytk tunkýva od dženstnýšeho štúrceči v občinikam feriálneho kurza. Doroštenýš ako to sú predovšim vedomostnice, koci sa so každé druhé leto podáča do Vúžice za bychu horňu serbštinu naukli. Monika Gerdesová je so rozmoviava s zamovitým s Fabianom, doktorom Fabianom Kolfirstom o tom, jak to poprom takhle so zešlachči vedomostnikam serbštinu bylo dve týdne naučiť.
0: A kak so tiež potom v našim regióne pohybuja a v Užicu zeznaja. Vo sa menšinu popečeš.

0: Na, hoci już są dzień nowy, gdyż trochę równie sobie mieście zamiecza Miholi, a Katka Pöpelec ma pojeszcze sprzyjotowane.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranie. W Budyżynie są dżęca dwutydżynski ferialny kurs Serbsko Instytuta za serbsku rycz a kulturu zaji. Dohromady 40 wobczynników z 10 krajów witaja. Najdlejszy pucz ma wobczynica z USA. O tym informuje sobudziewaczer Serbsko Instytuta dr Fabian Kolfest. Nimo wuczby 5 rycznych skupinach podadza są miestrujem też na ekskursje, miestrujem po ewangelski a katolski horny Wużycy. Wot punžele sa potom v rumnosčach Serbsko gymnázia Budyšinje ze serbsčinu zabieraja a moža kurs tež s rečným certifikátom vod zamknič. Z programom zatvárenie v miestach Žive centry spichuja zviazk a kraj Sakska z letušeho tež tvárske projekty Biskopicach a Vutach. Kajž ministerstvo za infrastruktúru z Žili dostanú Biskopice leca 1,7 milionu euro za svoj projekt Mieščanský centrum Šibok. Hač do 2040 maja sa dohromady 6,5 milióna euro za voživenie núckonného, predovšim starého miesta na Ožuvač. Predvidžané je miestrujem staré dorožčo pretvorič a kšižnú círky ako močinskú a kultúrnu círky zanirovač. Ve Vutach maja sa dve pestovani, základná šula, radnica a športnišče vopnovič. V tarifovej končine vopkadného zviazka Cvon budú jestne listčiky za bus a čav od 1. augusta droše. Kajž nuo založené vopkadné zviazk vukodná Sakska z Žili, sú to přerizne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju hižo júniu vopsamknili. Dňové listčiky sú přestovo 50 centu a hač do 1 eura podroša. Vopkadné předovzače s tým nastupace kušty za personál, energiu a čirilvo reaguja, ríka z Žilince. Pola šulerských skupinu listčika Deutschland Ticket, kupvanských ticketu a jistných listčikov za senioru pak pfačizn vostanu a so nepovyša. Vyhodžiu maja tvarske dživa za ponovenie pestovanie z počatk augusta zakončené byč. Kajž viesnanosta Gerald Meyer z Žili modernizuje dam gmena vod meje miestrujem typenie. Nimo toho dostane tvarenie novú cichu a novú špundovania. Džiči sú tohodla tu kvíľu v pestovaní myšecach, v šuli a v tvarstvom domie zamestnené. Ponovenie pfačenie džeci 100 000 euro, pojca toho sú spichovanské penezy. Žnie truskaj co sú šuže zakončené. Kajž domanic borský dvor Suska z Žili, by to za nich na polu za samozčipanie pola hornie kine přerizne truskaj co veľito. Spočat glita by je duo zima a prinie truskajci, kýž sú k Žili, sú nudom zmerznali. Štiovašti najprv suchota a potom vulka horcata, štož rozčiňu pvodu týž netuje. Přijúšim môža s vunožkom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pak pola Gašec sú truskajce týž dožňate, ale tam môža si ľuže ište dojšto modrých jahodkov a červených a čornych janských jahodu sami štipač. To bych ju pojezdče, kotrož namakače týž na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu Budyšinje so runje Miholi, abo tež so proši, tak tež v prvnej pojce dňa ešte vostanje, potem pak očakuje nas skoro suche popodňo při 23 stopňach. Juce potom so lečo zase nauroči ze 27 do 29 stopňami. Sucho ma vostač a svunčne, nedželu potom zmijeme večo zase švijele a tež nevedro 9.23 stopne nás to očakuje. Od pondžele sem ma byč zase kvodnišo na nový týdeň zase meniate.
0: A ja, všetky modinie, kýž je čera při Bjavodským jezomu zmokvam. Drasty potom od připodňa zase sknie, tyž je na stan kvačeče. Na druhá sú ničo nestalo a znamenča to v systémie nevíču. Katka, čera je hižo dosť intenzívne, tiež o tom povedala, vo tvárnišťach v Serbskej Hornej Vúžice. Jeli tiež vy hišče niče jene znajete, ktorýž nesme vám zdelili potom so radľubie pola nás přizúče 05 91 7 34, abo tiež přes čet je to možno.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 menšiny po napol 60.

Dvimičiny do cvrky na šestine, to je skupina Depeche Mode, Ghosts Again, no a ja tak ma kujšta generácia, to je samo so vie svoj hudžný sviet a niko to školi so hunie tiež po demo dopomni, no na to, kak sú hišče ve Pančicach tam na žolu kodžili, no a špundovanie je sobu kodživo po takče melodie, no aj to sú zase ďalšie stavizny hudžného sveta. Kino pod hovým nebiom. Na čeraz mi ešte vo Dirty Dancing v Sernianach v leče 6.80 rečili a čera večer je to samo ešte bežalo Dirty Dancing, som prípadne vidžala v televízii. Kino rekatež pod hovým nebiom v Čornom Komcu Dženca večer od 9. Tam pokaza so tiež hudžný film Michael, a to vo Michaelu Jacksonu. Vukočovanie vokovo kočine z pedagoguku zahojace zela Reginu Kraucovi, kýž dobieše zajš v piatk nevedra vupadneč sođenca nakvata od na večora 5. do večora 7. Po takým 2 hodinie, ale s činče se nedživajce toho dosť škrute črie, potom zo je sočera tež ešte raz silne dešťovalo. No aj zavieste ešte potom v liesach a tiež na vúkach popuču, potom vám ničo do tri nebieži. V Bošicach kunstidženia zase ješaja a skakaja vo džensnišo a džo nedžele bieži tam 19. vulky budeský jechanský turnír. Cista koni je tam podľa na programie SDR napríklad skakanie, dresúra, za tak mienowane wulke myto Budyszina. A niedzielu je potom zakończace skakanie, wulke zakończace skakanie. To tu muszę też raz rozkładać, co je tam ten rozdziel, co je tam jeszcze, co już so przyda, so mur, so potom też wulke zakończace skakanie mienować. Nic jenoś, tam za fachowcu je to jeszcze sprzyjotowane, ale też za swójby, a za mniejszych hości, kiż może si tam program lubić dać. Cywilgi nasz jest dzisiaj.

0: Jedna čvičilo po šestrich. No, dženca zahají, so so mezenarodny ferialny kurs, v kotrym šľuča ze všeho sveta do hornej Vúžice přijedu, abo přiliča, so bychu serbsce vúknili. Monika Gerdesová je so zvonym zamovitym doktorom Fabianom Kavelfürstom rozmawiała.
1: Štylce či zajímcov. So dženca do Budyšina poda, so bychu so na 24. mezenarodnym kursu za serbsku rič a kulturu vopčilili. Pusta požadarjo samo mejachu. Kniže Kalfosto, 24. raz hižo a telko požadarjo, jacač možeče pšivzač, kak si v sam tutun vúspich rozkladžeče.
2: Ja si vezo myslu, zo je serbština jedna jara atraktívna rič. Ona je riana, ona je živa a to spýtame vezo tež, by u kurza tu prezentovač.
1: W obdzielnicy przyjdušak z austryskie, czeskie, polskie, niemskie, serbskie, słowackie, a słoweńskie, ale samotnie z Tajwana, a Tadżikistana, ukraińskiego pokada su, a jedna w obdzielnica je samo z USA przyszła, z wodkel ich zajem za serbszczynu.
2: To je jara šelako. Vizo vabime vo sebe tež mes slavistami po všem sveče v slavistických institúciách a tam je jeden veľký podiel zajímcov, ale vizo je tež veľa ľudí, kociš maja napríklad srbské korenie a so zajímuja za to, kociš maja stanotých srbských přívuzných alebo srbskú ľubku, srbskú ľubého.
1: Wuwuczuja so szako przez wuczeriu, albo byłszych wuczeriu, albo przychodnych wuczeriu serbszczyny studentów pięć skupinach. Wotwisne, wot ich ryczno niwoła, albo też ryczno pokada. Hacz maja niemski ryczny pozadk, albo słojanski. Mnozy z nich działają też na wiadomostnym polu. Dobicie tych wiadomostnych subudziewaczeriu inak wuczuwać.
2: Nie, to my nie činíme a to celé vedomie tuže vo rečnú praxu, nenže vo nekajke vedomostné pozadky. Jeli zo nechtu má zájim za nastače reče, za veste vúviča, fonetické procese, što ja viem, gramatické vúviča, to môže so kýže čas tiež nimo vúčbe napríklad na mne obročiť alebo na dalších fachovcov a to potom všetko zradujeme, za to tiež máme na kurzu veľa časa a možnosťu za rozmovu a besadu hodne do tutých smieru, ale ve vúčbe, že o to srbsce rečeč moc.
1: Z nazoneniu minených liet, što zajmuje kurzistu popravom najbole?
2: Juno je vizo tak, so nikoci so voprode celé jara za tú reč zajmuja. A cíža tiež hubšo vidieč a tak dále, kak je, što so vujivo, ale potom sú tiež nikoci, a to je dosť vôľka švita ľudí, ktorá sa zajmuje za to, kak živa srbština dženca ešte je, kak sa ona hodí vozrodič, kak ona spýta vojovať, čo sa ona nezubí. A ja si myslím, to je tohle ten najväčší diel zajímcov, ktorý si šrúne na to sa usmieria.
1: Na ktorých živých príkladách chcete im to pokazať, lica?
2: My máme lica to zbožo, že môžeme sa zetkať tiež s ďalšími srbsvúkňacemi menujúce ve veľkých žďárach podľa projekta Domoj. Bohužel maja voľný runie v tým času dovol a tohle nemôže šice podľa byť, ale s niekotrými sa tohle zetkáme a na to sa jara veselú.
1: Vôtrobný ďak za rozmovu a veľa úspecha za džiova prichádne majte dženomaj.
0: A dženca so vun započnie 24. mezenarodny ferialny kurs serbskej riče a kultury. Riče spytnik dr. Fabian Kavelfürst je jun zromadnie s kolegami ze Serbsko instituta přijotoval. Dobra nie przyje serbski rozvoz, byle knasetom je.

0: Oder mir naposed mich?
1: Srpski rozvoz. Povijestje. Studio Katka Pöpelec.
0: Dobaranje. V Budyšinje so dženca dvutydženský ferialny kurs Srpskeho instituta za srpsku rieč a kulturu zájí. Dohromady 40 vobdženíkov z 10 krajov vítaja. Najdlhší púč má vobdženica z USA. O tym informuje sobudževačer Srpskeho instituta dr. Fabian Kolfurst. Nimo vúčby v 5 rečných skupinách podáča so miestrujem tiež na exkurzie po evangelskej a katolskej Horní Vúžice. Od punčelesa potom v rumnosťach Srpskeho gymnázia Budyšinje za serbštinu zabieraja a môža kurs tiež s rečným certifikátom odzamknúť. Žnet Ruskajco sú šúče zakončené. Kaž domanic Borský dvor z Huska zdžili, by to za nich na polu za samoščípanie pola hornie kiny přeriezne Truskajcové leto. Spočatk leta by je dlho zima a pre ne Truskajce, kýž sú k čili, sú nedom zmiarzneli. Zčerovašti najprv do suchota a potom vulka horcota, štož roščeniu pvodu tiež netuje. Přiuším môža s vunoškom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pola Kašec sú Truskajce tiež dožňate, ale tam môža si ľudia ešte tojšto modrých jahodkov a červených a čornych janských jahodkov sami štipač. Z programom Zatvárenie miestach Žive centry spichuja Zviazk a Kraj Sakska z letušeho tiež tvarské projekty v Biskupicach a Vutach. Kaž ministerstvo za infraštruktúru zdžili, dostanú Biskupice leca 1,7 miliónu euro za svoj projekt Miešťanský centrum Šibok. Hač do 2040 maja sa dohromady 6,5 milióna euro za voživenie nutskoného, predovšem starého miesta naložovač. Předvidžané je miestrujem staré dorošťo přestvorič a kšižnú círky ako močinskú a kultúrnu círky zanirovač. V Vutách majú sa dve pestovaní, základná šula, radnica a športnište vopnovič. V tarifovej končine vopkatného zviazka Cvon budú jezdne líščiky za bus a ča od 1. augusta droše. Kaž za novo založené vopkatný zviazk Vukodná Sakska zdžili, sú to přeriezne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju hižo v júniu vopzamknuli. Dňovné líščiky sa přesto v 50 centu hač do 1 eura podruša. Vopkadne předovzáčas tým nastupace kušte za personál, energiu a čiri dvoriaguja, reka zdjelence. Pola šulerských skupinov, listčika Deutschland ticket, kupvanských ticketu a jizbných listčiku za senioru pak pfačizne vostanu a so nepovyša. Vyhodžujú maja tvarské dživa za ponovenie pestovania z počatk augusta zakončené byč. Kaž viesnenosta Gerald Meyer z Džili modernizuje tam gmina od miesem druhým miestrujem typenie. Nimo toho dostane tvárenie novú cichu a novú špundovania. Džiči sú to runia dukvilu pestovaní v myšecach, v šuli a v tvorstvom domie zamestnenie. Ponovenie pfačenie dže 300 000 euro. Pojca z toho sú spichovanské peneze. To bych upojistče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Čenca vostanje mena abo bole přečelne od druje pojice dnia tak rec, sa nám potom tiež svunco skýre pokaza, vostanje potom tiež sucho, nitko dopudne, hač to připudne, môže sa so hišče miholič abo tiež švie lepši čenu. Žive sliepro stupa bielu dňa na cia 23 stopňu. Ľudce zmieme tu ešte svunca pri 27 do 29 stopňach. Nedželu potom zmieme väčšo švieľa a tiež nevedro. Žive sliepro stupa tiež to na 29 stopňu. Na nové to džen zase kvodnišo a miňate vedro.
2: A vieš to? Dopolniše miholinie na sva nemeli. My šako sa hakec po pšipodňu zvoža udrapame. Na druhách si čo nestáva dobrú jezbu do džencišho prúzninského dňa 4 minčiny po napušť sedmiche.
1: Srpský rozvoz.
2: Luka Lilia, Janka Hanka.

0: Sedomíči no po naposledných mnohaj prozínsky čas drie mame, ale dieči prekvapíč přeco vo sebe nitko ze prozínsky zábiru, mnohaj přeco celé tak lohko nie je tiež vo sebe za džedov a vôkyni. Colca hojce sú husto dosť nasyčené a tiež drude trochu zaplínčené přes šmuratko televízor ako. Hinak vieše to čera ve Stroži blízko Hučine, ve tamnejším šulským muzeju. Je dziečina ve starobie mies 9 a 13 letami z rostlinami molovala. Proznický projekt sem se tam namiestne vobladala.
1: Z Snechonia Malešec a Plusnikec sú dzieči přikvatali do Strože a z Mali Skonechtec z tej moj v Burskej zároče starej šule. No a so veseli môj, kak dzieči do zarode po rostline kvataja. Što dáme ja nitko fôr, nitko nechtec.
2: Aj, teď si ja sa s Barbarami zabierač. Kak čina sa babu? Z čoho môže jenčo babu čiť? Popom sú to vile, vile vicko. So, a nikto neputaja, nech putaja čina.
1: V Burskej zároče je tojšto zelo a kvetko, kýž barby poskyčeja. Napríklad z želbiu môžeš molvať, z poprikom a koprikom samosovie cibling tu rostče, samo boža matra, nemste to reka mutterkraut, abo když je potom dali ešte lada, tiež petoršilka, krásnu zelen poskyča. Jo, máš portulak.
2: Poprom, když jen portulak je, jen jara stará hod ve praja ve griechiske.
3: Mytologize, aj.
4: Jo, máš svunčný kobuk, svunčný rože, Josu. Aj. Tam zády sú so prine dálie, ja vidu.
1: To, što ždeči neke činia je, zase oni vopena ščipaja k činia.
2: A te buča pon rostoukane, nastanú riane barbe.
4: A nekotre to hižo spytaja, te maja bivo celky sobu, a hižo prini koč také kus šmuraja. To je vidie, jole máš žote, a jo máš červenú smušky.
1: A janske zelo skiča rozrybane. Červenú barbu, kaž tiež kraunik samo.
4: A když kus kravjaka votonu,
1: potom je stopik, gajštejka troska, skotriješ bieži huste, žote mloko. A za sutem stopikom môžu kokovať, tiež na kožu. Najprede raz je kok kulvate žote, a potom po niečím kusk zečmuví na, no haj, ja praju raz oranžovú okorovú barbu.
2: Also, z najmenšia sú to barbu, ktorúž vone doma nemajú. A tiež v šuli nic, na žan pat. A jen môže on tiež tak dlho myšeť štovecky, když sa jenom to ľubí. Ale poprom jen to docela netreba. Te barbu, ktorúž ju máme, to sú absolút riane.
1: A miestom sú dieči tiež molovali. Se skčeniemi, se svopienami, samo se skoruškami. A nastali sú na bivých papiercových vopienach krásne molovanky, podobne akvarelam.

što so všetko stava. V Sámskej Vúžici, v Mivočanskej skale, při Krabatovým kamenu. Sobot dženstnýša a džonedžele zase Sámska kultúra svieči Vita Festival. Sototun kunsti dženia vodmije. Tam maja koncerty, dživaničky, filmy, rie a dalšie poskytky. A čera večer okolo 6. Bera prajva niku spožišo to bylo okolo 7. Sú tam hýšte raz samomolovaný plakat. Namolovali lepe prajne postajili alebo hýšte raz vúrunali tak, zo je tam to tež pravie vidieť. Vítajcele vúlce je tam v písanoch barbách napísané. Potom môžete tež ráde sa podať na viesne svedžen v Serbských Páslicach. Svedča tu tun kunstidženia dženca večo šestčich sa prine pivo natočí. Sleduje tam džičace kino a viesne vúbežovanie. Sobotu potom Jutze po puňu štyrioch odmije sa koparský turnier, paralelne poskyčia wafle a kofi a za džičí tiež paslinskú drohu. A tu môžu tiež ešte raz na to pokazať. Nastípajte si ve přírode všelaké kvietky a tiež vopiená a stanoch chcete tam tiež se s džičími molovať, to je opravde najlohšia a najrinšia zábera. Po takým jutce večer 8 potom bude dále tam ve Serbských Páslicach se srejemi za mladých a starých. A komuž ceso na rajnše pivo, tiež o to je postarané nedelu od dopodňa 10. rajnše pivko z kapalu Horiane na pol 12. se da svodne v obied a potom na pol cioch ižo zase kofi a tykans. No to tla to, co ma nemôž tak spíšne dojesť. K tomu písané program se serbským folklórnym ansamblom Vúdvorjom po takým tuštolus. Štyri menšiny po cvilky na sedom.

0: na čmeče na posete mich. Ich mam tu rannon Svúžbom, a so reinsche redaktionelne Svúžbe z Dokonjane. Súša, tisch pšetzo reinschi pohyb. Tu v rečiske spik tomu menujce, teke małe zepere za rečniskim blidom. No aj hustode mam tisch potom tu húčbu zasvečenu, ale gotra húčba je nitko ta prava. So mu tak pravie športovač na to pokaza nam Simon Hiduška.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: Vedomostnice a hučbni expertša praja, zo je runostajny rytmus při treningu vážny. Tak môža moze pohyby s taktom synchronizovač, a tuta pravidlnosť môže motivácii dopomhač. Tempo 144 bitu na minutu, skrutka BPM, sú při tym dobre meritko za sovospietovace športové zvučovania. A runje v tutym tempie je na przykład štvorta sada štvortej symfonie Ludwiga van Beethovena. Při tym je ważne, zo nienže tu vo exaktne 144 bpm, ale skere vo rámik nikak mies 140 a 148 bpm. V tutym tempie hodzi so čevo najlepje s pohybom synchronizovač. Štuž pak z klasiske hučbu ničo započeć nie može, žaden problém. Tež v tamnych hučbných stilach je dosť přikladu za to. Napríklad Can't Hold Us od Macklemore a Ryan Lewis. Abo Every Time We Touch spievaky Kaskáda. Tež v serbskej hučbe máme za to šelaké príklady v šelakých hučbných stílach. V popovej hučbe tutej príkladaj.

0: Dvinčine pobiedla k navosom. Od vútora hač do noce na čeruši štvort, kšako bychu sa tu vybudešenie baterie, ktoré šmilinu skváduja. Tu pri šlíbenovém parkovanišču palili, čera potom vúľke voloženie za šitkých tu ve miestča vo sebe tiež za pomocníko. Katka, zímaj prošu ešte raz.
1: Aj miesto dodáše nám k tomu takú zakončacú povesť, tak rec. Oni písajú, že dobia sa vonišča ešte viacere dny dále kontrolovať. Fachová firma pšo zanetko na k sobou odstronenie tutých potrichených kontejnerov starač. Dy sa tuto naposled k odstronenie dotali ešte jasne nie, kak dôvo ostanú stiho, kak dôvo budeme ešte tam vidieť, što už pri šlíbenovom parkovaništu parkuje, šako bude ja tiež vúľadač, vo džensnišo je parkovanišče tiež zase dospolne svobodné dáte, môžete si tam potekým zase dojeť, tam vaše auto odstajíč. Na vokolných tvareniach, kaj štiež ve vode, prebežiachu sa tiež ižo v obširne mierenia škodných mačiznú, to však sú tiež trajne činili do, že sa tam ešte palivo. Škodné mačizne pak sa žiadne namakali nie sú, záriad za vodu tú chvíľu ešte raz přidatne prúhuje. Všetky evakuované osoby môžachu sa včera potom popoľňu tiež zase do svojich domov a bydliňu Ručič, tiež drohy sú šitke zase votorene. Mieščanská voňová vobora je přes sociálne sučo tiež na šitke prašenia v obydleriu votmovila, to sú včera přes cíve popúdňo a večer činili, tiež došť zajímavé prašenia tam bychú, smieme tam netko našu vodu ešte píč, môžeme tam zase ježdiť, vody buce zase jedú, tiež tute sú netko zase tam popúču, tam ši šlíbenovom parku a ništu tiež zase pozastanú. Doromady by neče 200 a posta pomocníkov voňovie vobory, policie technicko-pomocného skutka, kaž tiež dalších vukovanských službú tam zasadžených minených dňach. Čo hľadla je vojen v úderiu přeco ešte jasne nie, zatom pak sa dále sliečí.
0: No ja, do pestovania tiež zase všetce môža, do šulov na pruzinské poskytky tiež zase jednož dere zase všetko tak dere vukovalo. Časač do napovosmeš.

Sören Torpegård Lund spievaše. Forvigar jem, to reka tak veľa prevožené z mojej biežnej finštinu, predahač so do mojej podach. No ja to poľadáme tiež na ďalšie informácie do džencnišieho dňa, predahač so do mojej podače, stano, sčie tiež dženca popuču s vašim kolesom, alebo sčie peši popuču do serbskej Vúžice z Cyva, tiež do hornie vúžiskej prírode. Tiež bližša príroda menúce vábi, napríklad tak menované biosférové rezervát UNESCO Vúžiska hola a hade. Na 30 hektaru vúlky je vonne areál a tutun leží ve okresu maj Budušina Zolac mie svoje recami nízke bivé vodu vo spokom a Budušino. Središčo rezervata je dom 10 hatov ve Stroži a Topola Hučine. A netko kečbu vykýš rade fotografujete a mače tiež k tomu dobro vočko. Za vás je so vúbovavo vosebite vúbiečovanie. Přichodne vúliet minúť tež fotografovať šmuc. Hač do 3. augusta môžete menúť svoje najrenšie impresie zapodač a to na fotovém vúbeďovaniu OHTL. Kýva penežné myto 300 euro za prenie a ďalšie hač do 14. miestna. Pytanie sú motívy ze príroda hatov a vodžiznou, ale tež ze zradarstva, lesníctva alebo rybarstva, rovne tak kaj živenia a dživo ve regióne OHTL. Ďalšie informácie namakáče v našej app MDR Serbia. Ďakujem za pozornosť.

0: Katka tu je, na połosy myś.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V Budyšinje so dženca dvutydženský ferialny kurs Srpskeho instituta za srpsku rič a kulturu zahají. Dohromady 40 vobdženikov z 10 krajov vitaja. Najdlhší púť má vobdženica z USA. O tym informuje sobudživačer Srpskeho instituta dr. Fabian Kolfest. Nimo vúčby v pětřičných skupinách podaďo so tiež na exkurzie, mjez druhým po evangelskej a katolskej Horní Vúžice. Od punžele so potom v rumnosťach Srpskeho gymnázia Budyšinje ze serbštinu zabieraja a môža kurs tiež s rečným certifikátom odzamknúť. Žnět Ruskajco jsou všude zakončené. Kajž domanic Borský dvor Soska zdjeli, by to za nich napolu za samozčípanie pola horní kiny přerieznět Ruskajco ve leto. Spočátk leta by druho zima a prinět Ruskajci, kýž sú kčili, sú nudom zmerzneli. Štěhovaštej najprv do suchota a potom vulka horcota, štož rozčinju pvodu týž netuje. Přijúši muža s vunoškom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pola Kašec sú Ruskajci týž dožnete, ale tam muža si ľudžo týž ište modré jahodky abo červené a čorné janské jahody nás štipač. Z programom zatvárenie miestach Žive centry spichuja Zviazk a Kraj Sakska z letušeho tiež tvarske projekty Biskopicach a Vutach. Kajž ministerstvo za infrastruktúru zdjeli, dostanú Biskopice leca 1,7 miliónu euro za svoj projekt Mieščanský centrum Šibok. Hač do 2040 maja sa dohromady 6,5 milióna euro za voživenie nutskoného, predovšem starého miesta naložovač. Predvidžané je miestrujím staré dorošče pretvorič a kšižnú círky ako modžinskú a kultúrnu círky zanierovač. V Vútach maja sa dve pestovaní, zakvadná šula, radnica a športnišče vopnovič. V tarifovej končine vopkadného zviazka CVON budú jezdne listčiky za bus a ča od 1. augusta droše. Kajž novo založené vopkadné zviazk vukodná Sakska zdjeli, sú to přerizne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju již v júniu vopsamknuli. Dňové listčiky sú přesto vo 50% hač to vodeče vo 50 centu hač do 1 eura podroša. Vopkadne předov začas tým nastupace kušty za personál, energiu a čirivo reaguje, reka zdjelence. Bola šulovských skupinu, listčika Deutschland ticket, kubvanských ticketov a jistných listčikov za seniorov pak pfačizne vostanu a so nepovyša. Vyhodžiu maja tvarske dživa za ponovinie pestovania z počátk augusta zakončené byč. Kajž vjesnanosta Gerald Majer zdjeli, modernizuje tam gmina vod meje miestrujim typenje. Nimo toho dostane tvarenie novú cichu a novú špundovania. Dječi sú dohodla tu kvílu v pestovaní myšecach, v šuli a tvorstvom domie zamestnené. Ponovinie pfačine dže 300 000 euro, pôjca z toho sú spichovanské benezy. To bych upovestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vostanie pomene pšačene, v prvnej pojice dňa tiež silnišo pomročene, vostanie pak sucho a to pri 23 stopniach. Júce zmijeme dosť svunca pri 27 do 29 stopňu, nedželu potom zmijeme večerne kotre švíle a tiež nevedra, žive sliebro stupa tiež nedželu na 29 stopňu, na nový týdžin potom zase miniate a no hej, temperatúra spadne na nekak 20 do 25 stopňu.
3: Dobrý jezbu do džencnišeho rania. Tu sa ničo nestáva, tu ište meče. Haj zbožo dále na serbských užijských drohách, abo tiež dále potom na autodrohách, kde sa so snano do dovoľa podače.
1: Srpský rozvoz.
3: Nauročte sa so strúvi zas, 4 po na po 8.

0: Mädel Knatschewitsch hier. Nam schim znate Eurobanko, ki dostanu nowe Design. Aber my schietze muže mi pschietem sobu rečeč, kak maja minuce wupanat, što tam maso hore molvač. Ja, no tak praju respektivne, muže mi tež designovač. Kak to punče, Katka, što muže mi činič?
1: Hej, muže mi naše favorite wuzvolič. Hat što 21. septembra mame my schietze, potekim luže Europia skvadnošt, so na online naprašniku k Jessac, Načiskam, Vopčilič, se vobladač a votvosovač možeče na internetovej stronje Európskeje centralneje banky. Mm-hmm. Tute Jessac, Načisko buchu vod Európskeje centralneje banky EZB prezentovane a so vúsled k dizajnu veho vubiečovania, tiež dizajnerojo pšindu tu z Európy. Mm-hmm. Kunz leta potom uzvoli rada EZB jeden z namietu, doniž pak potom nové bankunky v rukom aj nedržime do vopročište jacere leta zajndu. Za tute nové bankunky by EZB dve téme postajva. Prenja je europska kultura. Mm-hmm. Na prenje strone sú tam svojne Európianky a Európianio vidieť, kajš Ludwig van Beethoven, Marie Curie, da dostane neske 20 euro bankunku, Leonardo da Vinci, tun ma neske 100 euro, aber dvišti, ja go preponujem, a Maria Callas bude na 5 euro bankunce vidieť. Mm-hmm. Na zadnej strone pokazuje sa potom skupine ľudí, napríklad kôr, ľudžo nádžile, abo tiež vonka na nekakým namiesče. Mm-hmm. To sú skrie také moderné interpretácie. A druhá téma bankoko, reka Riki Abdačky a venuje so európskym ekosystémam. Prední bok, tun venuje so takam, mestrujem Matiš Vič naš bačon tam zvopraznené. A na zadnej strane bankoki vidieť sú európske institúcie, napríklad Európsky parlament, Európska komisia, EZB. To budeme sa po takým dobiť za nekotre leta rožonovať od našho akta triumf a tak ďalej, što je netko rovne na bankokách vidieť. Ja som si námety tiež už vobladala a prekvapilo mi pri tom je, že sú viacere námety sa zapotali, ktorúž neinterpretujú ta neinterpretuje sa vertikálne, ale horizontálne. To potom docela tie mesoča trajovúka mušný neleža.
0: Je to triši.
1: Treba mi nové mušné znano.
0: To še k tomu najsnano sedam ľuví tronk, ten štôr, že přemysle, unike sa bábiva. Udrobne ďakči, Katka.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
1: Dobranje. V budušinje sa dženca dvutodženski ferialny kurs Srpskeho instituta za srpsku reč a kulturu zahají. Doromady 40 vobdženikov z 10 krajov vítaja. Najdlhší púť má vobdženica z USA. O tym informuje sobudževačer Srpskeho instituta dr. Fabian Kolfest. Nimo vúčby 5 rečných skupinách podáča sa tiež na exkurzie, miesto im po evangelskej a katolskej horní Vúžice. Od punžele sa potom v rumnosťach Srpskeho gymnázia Budušinje ve vúčbe ze serbštinu zabieraja a môža kurs tiež s rečným certifikátom odsemknúť. Žnet ruskaj co sú šúdže zakončené. Kež domanic polský dvor soska zdžili, pieto za nich na polu za samozčípanie pola hornie kiny přerezne truskajce veľito. Spočat klita bie dôo zima a prinie truskajce, kýž sú k čili, sú nudom zmerzneli. Zčiovašti najprv do suchota a potom vulka horcota. Štož rozčinio pvodu, tiež nieto je. Přiuštím môža s vunoškom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pola Kašec sú truskajce tiež dožňate, ale tam môža si ľudia ešte dojšto múdrych jahodkov a červených a čornych janských jahodkov sami štipač. Z programom za tvárenie v miestach Žive centru spechuje Zviazk a kraj Sakska letuše z letušeho tiež tvárske projekty Biskopicach a Vutach. Kaž ministerstvo za infrastruktúru zdžili, dostanú Biskopice lica 1,7 miliónu eur za svoj projekt Mieščanský centrum Šíbok. Hač to 2040 maja sa doromady 6,5 milióna eur za voživenie núckoného miesta, predušim starého miesta na Ožduač. Předvíčané je miest druhým staré dorošťo přetvorič a kšižnú círky jako možinskú a kultúrnu círky zanirovač. Ve Vútach majú sa dvie pěstovány, základná šula, radnica a športnište Vopnovič. V tarifovej končine Vopkadňa zviazka Cvon budú jistné líščiky za bus a ča od 1. augusta droše. Kež novo založené Vopkadňa zviazk Vúkodná Sakska zdžili, sú to přerezne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju hižo v júniu vopsamknili. Dňové líščiky sú přesto vo 50 centu, hač do 1 eura podroša. Vopkadne předu začas tým nastupace kušty za personál, energiu a čiridvo reaguja. Pola šulanských skupinu, lístčika Deutschland Ticket, kubvanských ticketu a jistných lístčiku za senioru pak pfačizne vostanu a sa nepovyša. Vyhodžiu maja tvarske dživa za ponovenie pěstovanie z počátk augusta zakončené byč. Kaž viesnanosta Gerald Meyer zdžili modernizuje tam gmina od meje miestrujem typenie. Nimo toho dostane tvárenie nubu cichu a nubu špundovania. Dži sú toho dla tukvilu pěstovaní myšecach, v šuli a tovarstvujem domie zamestnené. Ponovenie pfači niečo 300 000 eur, bojca z toho sú spichovanské peneze. To bych upovězče, kotrž namakáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostane pomene přečene v prvnej pojice dňa je tiež ešte silnýša pomročené, nitko rúne pak sa nám tu budušenia hižo svunca trochu smie, vostane sucho a topši 23 stopniach. Konc týdženia vočakuje nás temperatúra hač do 29 stopňov z tožto svuncom nedžulu večer hakle potom zaso švíle a nevedro a na nový týdžen má byť nakvíne najprv raz kvotnýšo.
2: Drohy sú prozné, niče sa ničo nehači, tiež na autodrohách derie vúpada, tiež dobrú jezbu, čo ináč nadživo na nakupovanie alebo do dovola.
0: Srbský rozvoz.
2: 4 minčine po napočuje Čech.

0: posomičino po napočuje Čechie. Mnohé deči překvapíč vo sebie ze spozinskej záberu. Všetko celé tak lohko nie. Holce, holce sú húsa dostiš nasyčené a tie štrúde trochu zaplenčené přes šmoradko televízor ako. Hinak bieže to čera ve Stroži blízko Hučine ve tamnejším šulským muzeju je dečina ve starobie mies 9 a 13 letami se s rostlinami molovala. Prozninský projekt sem se čera vobladala.
1: Ze Smiechonia Malešec a Plusnikec sú deči přikvatali do Stróže a ze Smali Skonechtec stejmoj v Burskej Zároče starej šule. No a ja som veselý môj, kak deči do Zarode po rostline kvataja. Što dáme ja nitko fôr, kniniko nechtec.
2: To je sa s Barbarami zabierač. Kak? Čina so babu. Z čoho môže jenšo babu čiť? Poprom sú to vile, vile vicko. So, a nikto neputaja, než putaja, čina.
1: V Burskej Zároče je tojšto zelo a kvietku, kýž barby poskyčeja. Napríklad z želbiu môžeš molvať, z poprikom a koprikom samosovie cibling tu rostče, samo Boža matra, nemste to reka mutterkraut, abo když je potom dali ešte lada, tež petoršilka, krasnú zelen poskyča. Jo, máš portulak.
2: Poprom, když jen portulak je, je njara stará hod ve praja ve grichiske.
3: Mytologize, aj.
4: Jo, máš svunčne kobuk, svunčne rože, jo, sú. Tam zade sú so prine dálie, ja vidu.
1: To, što ž dječi neke činja je, zase oni vopena ščipaja, kčenja.
2: A te buča pon rostokane, nastanu rjane barbe.
4: A nekotre to ižo spetaja, te maja bivo celki sobu, a ižo prini kruč take kus šmuraja. To je vidje, jole maš žote, a jo maš červene smuški.
1: A janske zelo skiča rozrvane. Červenu barbu, kaž tež kravnik samo.
4: A když kus kravjaka votonu, potom je stopik gajštelka troska, z kotriješ bieži huste žote mloko. A za sutem stopikom môžu kokovač, tež na kožu. Najprede raz je kok kulvate žote, a potom po niečím kusk zečmovi na, no haj, ja praju raz oranžovu okorovú barbu.
2: Also, najmenšia sú to barbu, ktorúž von doma nemajú. A tiež v šuli nic, na žan pat. A jen môže on tiež tak dlho myšeť štovecky, když so jenom to ľubí. Ale poprom jen to docela netreba. Te barbu, ktorúž ju máme, to sú absolút riane.
1: A miestem sú deči tiež molovali. Se skčenjemi, se svopjenami, samo se skoruškami. A nastali sú na bivých papiacových vopjenach krásne molovanky, podobne akvarelam.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižík Sebastov.
1: Jo, nežli až naša radiová familia se udajo do Duvola, sú pekele sú duce, a tam nieco doživijú, což nisú zaplanovali.
2: Oh, jo, to rytne.
3: Ja som malcnejšie ako ty, staka.
2: No, no to búžome ešte vidieš, môj ľubý kialik.
4: Gledajtej, nie buš tej přemalsnej.
3: Cokotla nesmio staka, ze skrlasom tak vyzaš.
4: Ďokuláš.
2: Coga jo to, cart níži. Také nieco.
4: Janu derie až nesel ze převaliva.
3: Coga s tvojim krlasom jo staka.

0: Аж бешко виче то граше сарских копарио, пицню, упадню, то сме вам южо гронили, проблем гараярио добыш нямаю яно муске, ищи веце проблематиски йото при женскецем балокопанью. Мястым суквещи дали женскеце балокопарское муство Виктория Охоза бешко веце не граю. Веце ве мой коллега Григор Клим. Grigor, co jose stało?
1: Jo, ako tamna grajarka Paula Simulic, jo mi groniwa susy ku końcu jo te grajnie dobe rozpuścili. Najwiecza liczba grajarko, jo, uše pesha čižas čalet groni Simulic, a s tym, jo, dre přestare, a jim neraži jo nobe dorost dobeš.
0: Jo, to jano problem v ochoze?
1: Nie, pla ženske cego balokopania jo situácio šuži problematiska. V regióne dajo jano ešte malo ženske cech mústvo, ešte napríklad pla energie Hošebus, abo SV Vaka Hošebus a na nekutách dajšných miestnach. To je šedný trend. Ženca dajo jadnor je veľa druhých športových pobytovaniu, žiši vesách, mögucíny šakoráky šport a konkurencia jo veľká. Za na Serbo jo to zase problém, dokoľa ška bužo za dvie leše přijduce mestarstvo európskych menšinov, ta Europiada, tam dej daž teke zase ženské cimustvo a bužo to upominanie dost štolnosť hrdeských krajarkov skromažiš kroni Simulic.
0: To veznamenio až snaž ve přichal, že žedno jadnučke ženské cimustvo mústvo veci nebžo existirovaš?
1: Ja si myslím tak daleko ešte nie je, joka to také pla Europiade jadno miešané mústvo, gornosiarské, slipianské a dolnosiarské a to kroni také v Sakske pýtajú tam kandidátky a Paula Simulic tam ešte nažijú, vena co zájem ubožíš pla tých mústvo, ako ešte dajú, napríklad také pla z jednošovného mústva Borkové Vietošov, tam budú vednenta nekotáre ochoské ženské sobograš.
0: Potakem, vestaniume optimistický, mi že Grigor, až se nás informuje, Mira wollen wir sehen, skizzen Ballokopanion na naschach Sach.
1: Tschüss.

0: Nasza reporterka Stefanie Krautzeutz jove Baltiku mieduce kujde žene nam doalove impresje připlesčelo. Coraja była w Litauske, miastem jose dali udała do petzajča, jeje žincajšne pestro, přižo z gewonego miesta Letyski, to jo Riga. Luba Stefanie, ty se zawa šiek wet miesta Vilnius do Rigi.
1: Jo, to nie jo celi tak laško, kaž jeden co duce byš do Rigi se šigom. Rozmi malo šigujo, ja som namekala jeden šig obžin, a tam su jano dve abo či vagonki, a to jo krádu obgranicovane. Chtoš co rad se šigom do Rigi, tomu hrgu jano dorady daš, zas a zas gledaš na internetu in boku litavskeje železnice. To je pičku komplicirovane, a dokoliš tak obgranicovane jo, akle vegin pysče ta litovska železnica dajo te miestne, kiterež sú tam v tom šigu, a ty myslíš na kúšte pát rezervirovaš.
0: Jo, to klinc obšal, že komplicirovane, ale kaká jo bylo, ben skončne da je ta jizba.
1: Což jo riedne jo, až v litovských šigach jo veľa vici miestno ako v pilských šigach. Ty máš tož miestna za svoju tašu a za šukno, za svoje noze, za svoje noze a šukno, a což jo teky vegin zjedna, až zas a zas přijdu te vegin, přijazne šafneky, prašajú, lec nieco kafe píše, bo nieco druge. Jo, a tak sme mieli podobne czas, ako sme duci byli im te 4,5 stunde vet Vilniusa do Rigi.
0: Jo, a kak si to miesto Riga spedoba, to słyšiš o nežilu v našom uščovaniu vet našej reportárky Stefanie Krautzeutz. Jo, z našeho muziku týženia všetci ešte prevažujeme drogovanie do Baltikuma. Estenísku formáciu Sadu słyšiš o s titulom Skeleta, jo to populárna estniska band, ktorá sa zvezuje folk s popom a ze svetovou muziku dajšo sa prechvátaš.

0: Náš nižejský moderátor Grigor Klimec so nám ešte přeražíš, co má s nami nižilú prétk.
1: Znajú šo toštú rec, kým se nekak ako italský, ale nejo, to je Esperanto. Nižilú jo svietu vežín Esperanto a môj kolega Sebastian Elikovský Winkler pšaša za tým, kto toštú rec žínca pieda, jo by naživo a co godla je otak, až rádna lícba Esperanto piedarju teke serske nežo. To nie je všo. Máme tak nový muzikálisky pestro za naše žiši. Víš čo, kaký instrument to je? To bude šo úzke niž nižilu. Rovno tak spíšeme kolumnista Bernda Pitkuningsa s komentárom k aktuálnemu povoženiu. A přísluchame rozkronujú k vesibným rostlinám a kaký úžitk v ní majú.
2: Ja, to je neco dobrýho.
3: Liniace.
2: Liniace.
4: Máš už se nuč sednúš tam.
3: Jo.
4: Liniace,
3: jo.
2: Také za Turky a futrovali,
3: alebo? To sú ote malé, u nás rostú te veľké.
2: A to sú také liniace?
3: Jo.
2: Aha, veľké a malé.
3: Jo.
2: Aha, my gronime žagajce u nás. To sú žagli, až si sa tam cíti přímiu.
1: Začal tu šo s takým nižilu naše uščevanie, ako všetci ved napojadno k veradiu abo live streamie.

0: Аж бешко виче то граше сарских копарио, пицню, упадню, то сме вам южо гронили, проблем граярио добыш нямаю яно муске, ищи веце проблематиски йото пши женскецем балокопанью. Мястым су квещи дали женскеце балокопарске муство Виктория Охоза бешко веце не граю. Веце ве, мой коллега Григо Клим, Grigor, co jos jest dało?
1: Jo, ako tamna grajarka Paula Simulic, jo mi groniwa susy ku końcu jo te grajne doby rozpuścili. Najwiecia liczba grajarko, jo, uszej pesza, ciżas czalet groni Simulic, a z tym, jo, dre przestare, a im nie razi jo nowy dorost dobyś.
0: Jo, to jano problem w ochozy?
1: Nie, pla ženskeceho balokopanja jo situacija šuži problematiska. V regionje dajo jano ešte malo ženskecech mustvo, ešte napšikvat pla energie Hršebus, abo SV Vaka Hršebus a na nekutach dajšnih miestnach. To je šedný trend. Ženca dajo jadnor je viele drugih športovih pobytovanjo, žiši vesach, mekucini šakoraki šport a konkurenca jo velika. Za na Serbo jo to zase problém, dokole ka bužo za dvie leše přijduce mestarstvo európskych menšinov, ta Europiada, tam dej daž teke zase ženskice mústvo a bužo to upominanie dosť štolnosť hľadeských krajarkov skromažiš kroni Simulic.
0: To veznamenio až snáš ve přichal, že žiadno jadnúčke ženskice hľadeské mústvo veci nebžo existirováš?
1: Ja si myslím tak daleko, ešte nie je, joka to také pla Europiade jadno miešané mústvo, gornosiarské, slipianské a dolnosiarské a to kroni také v Sakske pýtajú tam kandidátky a Paula Simulic tam ešte nažijú, vena co zájem ubožíš pla tých mústvo, ako ešte dajú, napríklad také pla z jednošovného mústva Brkové Vietošo, tam budú vednenta nekotáre ochoské ženské sobograš.
0: Po takém, vestaniume optimistický, my že Grigo, až se nás informujú, Mirovom vo ženskecem balokopaniu na našich sach.
1: Všasem.

0: Žinca a viče vetmejo se v Miročicach Vitaj Festival. Co nas na tom festivalu vecakujo, to vie Jakub Čornak, kytoryž jo jaden z tych organizátorov. Dobrý deň, Jakub.
1: Dzień dobry.
0: Jo, gašto słyšeme, vitaj, ho v Dolnej Łužice, penjoto projekt, s kutorym chcome našu dolnosarsku rec revitalizirovaš. Vitaj festival, ma ten nieco s tym cyniš?
1: Nie, náš festival říká Vitaj festival, dokiž môj prvý album, prvná tače, Vitaj říkava. A musím uponien koncert před 4 Lita jo organizoval a pon jo nikak tum festival so doživil.
0: Po takem vyšte teke muzikáre vašo umelské mie jo jaké švác a vy búžašo teke ustupováš k tomu přižome ešti nepere raz co cošo dojšpíš s takým festivalem. Toga jo ninto ten Češi Vitaj festival?
1: Hej, nahaj mu cema vevo prajo kulturu, umelstvo, pokazać, co jest mu jako młody Serbia cinema. A ja jestem uczennik, a to dla su haj koncerty szedce dery zamiatysz. Jo, tu w Łużyce jen koncert racz. A mu cema poprawom ludzi romadze przynieść młody a stare a od Weski a od miasta też dena Łużyca a honia Łużycu romadze przynieść. No, a chcemo poprawom jednoś jen dobry festival činč.
0: Co jas náš ešte hynac ako na drugich festivalách? V Miročajnskej skále to jo nic, pri Krabatovom kameniu to jo vesibná atmosféra tam?
1: Hej, to je jara vesibná atmosféra. Jo jen rúm za vúmiostvo, za přírodu a tež za Přichodu, za Přichod.
0: Ja.
1: No, ja som v tovarstve Nucka, Paule Kamenjak, tovarstvo, a musím nek mladé ľudí, ktoréž noa v tovarstve sme, a chcem našu vec, jo, činč, a pokazať. To mesto, to bône se skulptúrami, aj tá příroda, jo, viara vosebitná,
0: Na co môžeme si jasliš v tom programie? Nič veri raz, ktoré kúbky tam ustupujú a penga, nebúžo jana muzika teke přednosky, nic obo workshope teke.
1: No, mamo Čenca, jen Čeče z Polsku, Oskar Mier, tež Vajborga Valžic, z Izabela Kaldúcka, Raja, ktoréž znáte sú od soundtrack, od Polonás von Rika Hanka. A pon má Krit Lemke, jen přednošk od serbským filmom. A pon pokazáme tiež krutkofilme od Ulica film. A pon tiež Maja Nagel je podľa a má jen rozmov. A soboto máme pon tiež Džuaničky, kaj ješ napríklad serbská Rea s dorosčimi a dičimi. A tiež koncerte a tiež Šepvar Benki. Ja sa veselu so Janka Hanka, Raja a tiež Berlínska droha. To máme jara dobrý serbský program, potom koncerta, jopen tiež disco.
0: Jo to teke nieco za dolnosarský publikum?
1: Vyzo, a máme tiež jo v našej skupine, ktoréž ten festival tiež organizuje, tiež dolnosarské přečele. No a máme tiež hostia z Delno Łužice, ale tiež z Srečne Łužice, a tež z Polske, a tež z Berlíne, a z Lipsku, a to je celé písané.
0: Písané publikum a písané program, po také môžeme si jaseliš na Vitaj festival. Žínca se zachopio konkrétne v ktorém času?
1: Cioch, Piatna Čaudín. A soboto máme od 10. brunch a od 11. startuje de Džuaničky.
0: Groni, Jakub Čornak, jeden z tých organizátorov Vitaj festivala Žínca a Víče ve Miročicach. Jo, učobný žek a veľa úspecha a viesela žecime vám.
1: Učobný žek.
0: Jo, a jaké švác, nie to také za nás býva.